0: pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Kolovoz 2026.
3: Reci kak se zoveš ti.

0: Auch diese Woche erwarten Sie in den Jadranka-Geschäften tolle Angebote. Williams Birnen, 1 Kilogramm, nur 1,79 Euro. Melone, 1 Kilogramm, 1,39 Euro. Zwiebeln, 1 Kilogramm, nur 54 Cent. Mini-Sandwich-Brot, 250 Gramm, 77 Cent. Trilogia-Kuchen, ein Stück, 1,46 Euro. Barilla-Nudeln, verschiedene Sorten, 500 Gramm, nur 99 Cent. Panierter Fischfilet von Ledo, 240 Gramm, 3,19 Euro. An der Fleischtheke im Maxi-Market, Schweinekeule ohne Knochen, 1 Kilogramm, 3,99 Euro. Sowie Hähnchenviertel, 1 Kilogramm, nur 2,59 Euro. Für Ihren guten Tag.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle. Idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.
2: 7 sati i 56 minuta u 8 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Do tada Josipa Lisac. I met him. Sreo sam se s njim.

0: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
1: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Hruške Williams, kilogram, samo 1,79 €. Melona, kilogram, 1,39 €. Čebula, kilogram, samo 54 centov. Mini sendvič kruh, 250 gramov, 77 centov. Torta Trilogija, kos, 1,46 €. Testenine Barilla, različne vrste, 500 gramov, samo 99 centov. Paniran ribji file Ledo, 240 gramov, 3,19 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svinsko stegno brez kosti, kilogram 3,99 €, ter piščančjo zadnjo četrt, kilogram samo 2,59 €. Za vaš dober dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Losinava, lošinskim jedrima oko svijeta.
4: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
3: koncerti,
4: pomorske večeri,
3: radionice za velike i male,
4: scenski prikazi i izložbe,
3: te bogata gastro ponuda.
4: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
3: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
4: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
3: Losinava od 5. do 19. rujna.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Radio Lošinj.